0: programa mais completo do seu rádio é...
1: Caldeirão Musical! Apresentação Célio de Castro!
2: Opa, beleza? Chegando no seu rádio nessa quinta-feira no ar, o Caldeirão Musical com você. A boa música por aqui, sensacional, fico louco aguardando esse momento, aguardando essa hora. E aí, tudo bem, meu amigo, minha amiga? 24 de setembro, dia do mototaxista. Alô, mototaxista, parabéns! Hoje é o dia de vocês aqui na programação. Iniciamos muito bem o Caldeirão comigo, Célio de Castro, onde a música acontece de verdade. Afinal de contas, o Caldeirão tá no ar com você!
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la